0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
1: You are listening to Good News Radio.

0: Blauwroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil nou net ietsie sê, want die eerste gedagte wat nou kom, maar ek is wedergebore en die Bybel sê, en alles het niet geword. Ja, dit is waar, alles het niet geword. My vraag is net dit, die skuld wat jy by die bank het, het dit verdwyn? Die parkeerkaartjie wat jy ontvang het, het dit verdwyn? Die onderhoud wat jy moontlik aan jou ex-vrou moet betaal, het dit verdwyn? Nee, dit het nie. Jy sien, wat wel niet geword het, is jou gees, nie jou lichaam nie, en ook nie jou siel nie. Jou siel is een permanente bekleierij teenoor wat reg en wat verkeerd is. So, daarom sê ek, ons sit nog met die skuld wat ons moet bring na die Here toe.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

broer en sister, ek groet in die lieflike naam van Jesus. Vanaand kyk ons na die 19de vers 1 Timoteus 6 en ons lees, dit sê, en vir hulle een skat weglê as een goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verkry. Ons tema vir vandag, maak vir julle een skat vir die toekoms by mekaar. Ons leef in 'n wêreld waar mense hard werk om geld by mekaar te maak, om sekuriteit op te bou en om 'n goeie toekoms te verseker. En tog herinner hierdie vers ons aan iets baie belangriker. Daar is 'n ewige toekoms. En Paulus wys vir ons dat 'n mens nie net vir die aarde moet leef nie, maar vir die hemel. Want alles wat ons hier op aarde versamel, bly eendag agter. Dit sal vergaan en dit verloor uiteindelik waarde. Maar wat vir God gedoen word, leer die woord ons, het ewige waarde. Nou, Paulus sê, om 'n skat weg te lê, hy praat daarvan dat jy bou aan iets ewigs. Paulus gebruik hierdie beeld van 'n skat. Mense maak gewoonlik skatte by mekaar, om dan vir hulle veiligheid te verseker, sekuriteit te gee, die toekoms dan met meer verwagting tegemoet te gaan. Maar hier praat hy van hemelse skatte. Matteus 6 vers 19 tot 20 sluit aan, maak vir julle nie skatte by mekaar op die aarde nie, waar mot en roes dit verniel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel. Nou, dan is die vraag dadelijk, wat is hemelse skatte? En ons kan baie dinge noem, hier is net 'n paar. Hemelse skatte sluit dinge in soos gehoorsaamheid aan God, liefde vir mense, goeie werke, om getrou te wees, opofferings wat jy maak vir die evangelie, siele wat bereik word vir Jesus Christus. Elke daad van liefde vir die Here Jesus het ewige waarde. En dan sê Paulus verder, 'n goeie fundament vir die toekoms. Nou, baie mense bou hulle lewens op geld en status en sukses en aardse sekuriteit, maar al hierdie dinge kan maklik wegval. Paulus sê, bou op iets wat ewig sal standhou. En eintlik beteken dit, dat Jesus moet ons fundament wees. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. Wanneer Christus ons fundament is, dan kan ons bly staan, wanneer die storms woed, dan hou 'n mens se hoop jou vas en leef jy met 'n ewige perspektief. Paulus gaan verder in ons teksgedeelte en hy sê, vir die toekoms. Met ander woorde, ons moet leef met die ewigheid in gedagte. Wat ons kies en doen vandag, is nie net vandag nie, dit raak ons ewige toekoms. En ons fokus is so maklik net op vandag, of hierdie week, of hierdie lewe selfs. Maar die Here herinner ons, dat daar is 'n ewigheid wat wag. En elke dag wat ons leef, berei ons voor vir die ontmoeting met Jesus, vir ons ewige inwoning in die Koninkryk van God, en 'n lewe wat nooit eindig nie. Die belangrikste vraag is dus nie, hoeveel het ek besit nie, maar hoe het ek vir God geleef? Die vraag soos, hoeveel geld jy gehad het, hoeveel mense jou geken het, hoeveel sukses jy gehad het, daardie dinge beteken niks. Maar, het jy Jesus gevolg? Het jy ander na die Here Jesus toe gelei? En het jy vir sy koninkryk geleef? En nou sluit Paulus af, sodat hulle die ewige lewe kan verkry. Paulus praat nie hier van redding deur werke nie. Nee, ons word gered deur genade. Ons word gered deur die geloof in Jesus Christus. Maar ware geloof wys sigself in 'n lewe wat verander is, wat goeie vrug dra en liefde vir God se koninkryk wys. 'n Mens wat werklik aan Jesus behoort, begin leef met 'n ewige fokus. En ewige lewe, Boeta Sissa, is nie iets wat wag om eendag te gebeur nie. Dis nou reeds. Ewige lewe is nie net eendag in die hemel nie.
Dit is hier waar ek en jy God nou reeds ken, reeds met hom in verhouding leef en reeds nou in sy lig wandel. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Wat beteken hierdie vers dan vir ons vanaand, na alles wat ons gesê het? Hierdie vers vra vir ons, waarmee bou jy jou lewe? Bou jy jou lewe op tydelike dinge, of bou jy op Christus? Die tweede ding is, waar lê jou grootste skat? Is jou grootste skat wat die wêreld bied, of is dit in God se koninkryk? Leef ek en jy met die ewigheid in gedagte, of leef ons net vir die oomblik? Boeta Sissa, kom ons vra onsself, is ek besig om hemelse skatte by mekaar te maak? Maak my lewe ewige impak? En leef ek vir Christus se koninkryk, werklik vir Jesus se koninkryk? Dalk voel jy, my lewe maak nie 'n groot verskil nie. Maar onthou, elke gebed, elke daad van liefde, elke woord van getuienis, elke opoffering wat jy maak vir God en vir sy saak, het ewige waarde. Deel asseblief die groep met jou kollegas, met jou familie, met jou vriende. Hierdie boodskappe is nie bedoel om net by ons te bly nie. Daar is soveel mense wat moedeloos is. Mense wat maar net moed verloor en hoop verloor en wat geestelik dors is, wat Jesus nodig het. En daar kan een eenvoudige deelaksie iemand se lewe verander. Moenie die seën net vir jouself hou nie. As hierdie groep jou bemoedig, as dit jou versterk en jou nader aan die Here bring, nooi asseblief ook ander om deel te word. Matteus 5 vers 14 sê dat ons is die lig van die wêreld, en 'n lig word nie weggesteek nie, dit word gedeel. Nooi mense om deel te word. Jy weet nooit wie wag op hoop nie, en wie vanaand alleen huil nie, wie een boodskap van God nodig het nie. Deur die groep se besonderhede te deel, niks wat jy onderbyvoeg, of die radio se besonderhede met ander te deel en mense uit te nooi, kan jy help om die evangelie, die hoop wat die evangelie bring, te versprei, om mense nader aan Jesus te bring en lig in donker harte te bring. Kom ons wees nie net ontvangers van die woord nie, maar verspreiders van die lig. Deel die groep, deel die radio besonderhede, nooi familie, nooi jou vriende, help om die evangelie verder te dra, want elke siel is kosbaar vir God. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat U ons herinner om vir die ewigheid te leef. Help ons, Here, om skatte in die hemel by mekaar te maak, deur liefde, deur gehoorsaamheid en diensbaarheid. Bewaar ons daarvan om net vir aardse dinge te leef, Here. Maak ons lewens bruikbaar in U koninkryk en gebruik ons om ander na Jesus te lei. Ons bid ook vir elke persoon wat hierdie groep en die radio volg, seën elke luisteraar, raak harte aan deur die woord, gee vir ons vrymoedigheid om die goeie nuus met ander te deel, mag nog baie mense hoop en vrede en redding in Christus Jesus vind, en ons bid dit in die lieflike naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, mag die Here jou help om vir die ewigheid te leef, mag jou lewe hemelse vrug dra wat nooit sal vergaan nie, en mag jy 'n draer van God se lig wees in 'n wêreld wat hoop nodig het. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus, en môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. En onthou, maak skatte by mekaar wat ewig sal bly. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Ek lees hier die vers vanoggend wat die Heilige Gees op my hart lê terwyl ek vroeg koffie maak. En ek weet die gedagte van die dag is vanoggend bietjie laat, maar joh, toe ek hierdie vers lees en hierdie vers begin vir my meer en meer oopgaan, dan wil jy net sit en huil voor die Here. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Koning Jesus het alles gehad, en kom arm word, sodat ek en jy alles kan ontvang. Dis 'n next level liefde. Ek wil hê jy moet gou net vir 'n oomblik verstaan, hy het nie baie goed gehad, en aarde toe gekom en niks gehad, en nee, hy het alles gehad. Alles beteken, daar is niks wat kort nie. Daar is nie een ding wat kort waar hy in die hemel was nie. Daar was niks wat hy gekort het nie. En hy het dit alles, alles beteken alles, prys gegee vir my en vir jou. Ek wil, jy moet gou, waar ook al jy is, net vir 'n oomblik verstaan, vir my en vir jou, sodat ek en jy, die alles wat hy agtergelaat het, wat ons nie eers besef of kan begryp met ons menslike gedagtes wat dit is nie, sodat ek en jy eendag alles kan ontvang. Want as iemand vir my sê, wat is vir jou alles, dan sal ek vir hulle sê, die hemel is vir my alles. Dis waartoe ek wil gaan, dis alles, dis hoekom ek wakker word, dis hoekom ek doen wat ek elke dag doen, want ek wil hemel toe gaan. Dis my alles. Maar ek wil hê jy moet vir 'n kort oomblik nou net een ding besef, dat iemand wat alles het, het nie nodig om gemarteld te word, om alles te ontvang nie, hy het reeds alles. Hierdie vat liefde na 'n volgende vlak toe, kind van God, en dis hoekom hierdie boodskap vanoggend laat is, want dit laat my net weer besef, koning Jesus het nie nodig gehad om alles deur te gaan nie, want hy het alles, maar hy het nog steeds iemand wat alles het. Was met 'n spies in sy gesteek, was 'n doringkroon, was op sy kop ingedruk, hy, daar was, Hy was gemartel en hy het daai hele proses deurgegaan. Sodat ek en jy kan alles kry. Hy het dit nie gedoen vir homself nie, hy het alles. Iemand wat alles het, het nie nodig om iets te doen om alles te ontvang nie. So hy het dit nie vir homself gedoen nie, hy het dit gedoen vir my en jou. Sodat ek en jy wat nou niks het, eendag kan alles hê. En dan sit ons baie keer en ons dink, het iemand ons lief? Daar is iemand wat ons nog die hele tyd lief het. Met alles. Hy het ons met alles lief. En dan sit jy en jy het nie die woordeskat nie. Jy weet nie wat om te sê nie. Want niemand het jou ooit al so lief gehad en niemand gaan jou ooit so lief hê om alles te hê en van alles weg te stap en te kom niks hê en gemartel te word en sleg gesê te word en sodat ek en jy wat niks het, wat niks bied nie. Wat bied ek Jesus? Sodat ek eendag alles kan kry. Die vers begin met want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Ons doen nie. Ons ken dit nie. En vanoggend probeer ek dit vir jou verduidelik, sodat jy dit ken. Die volgende oomblik wat jy nie bereid is om jou alles te gee nie, in jou gebedstyd, in worship, in dienste bywoon, of dienste kyk, wat ook al jou omstandighede is, wil ek net hê moet vir 'n kort oomblik, vir altyd, van jou, in die res van jou lewe, van vandag af dink, aan 2 Korintiërs 8 vers 9. Want Jesus verdien ons alles. Want hy was bereid om alles vir ons prys te gee, vir my en vir jou, wat niks, ons bied om niks, ons het niks, ons het niks wat hy nodig het, maar hy het vir my en jou gedoen, sodat ek en jy eendag alles gaan ontvang in die hemel, en ons sou dit nooit ontvang het, as hy nie alles pryse gee, om niks te kom word, sodat ek en jy dit kan kry eendag. Ek gaan vanoggend sê, dankie Jesus, maar is het, dit voel net nie genoeg, dit is nie genoeg nie, dit is nie, het voel net genoeg, dit is nie genoeg nie, en Vader, ek sit vanoggend hier, en ek het hierdie boodskap seker vanoggend al 10 keer oorgedoen, want elke keer, as ek het doen, dan besef ek, Vader, wat sê ek vir hierdie vers, wat kan ek as mens vanoggend sê, behalwe dankie Here, nee, dankie, Here. En het laat my net dinge anders te besef, en het laat een mens vanoggend weer, jy voel sleg, oor dinge wat jy gedoen het in jou leven, want ek denk nie ons het ooit besef, wat Koning Jesus prys gegee het vir ons nie. Gewoonlik as mense vir iemand iets doen, en dan is het om, weet, iets uit te score, of dat is altyd die motief, en Koning Jesus se enigste, wat hy aan gedink het, was ek en jy. Dit Vader is net vir my next level, is net, ek is so liefie, ek is so liefie, en ek bid dat die boodskap by die regte mense sal uitkom, so dat hulle vanoggend net sal besef, dit maak die saak wat jy deurgaan, wat jy nou deurgaan is tydelik, hy het alles gegee, so dat jy alles kan ontvang, jy gaan eendag alles ontvang, en alles gaan okay wees. Lekker dag.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knipe is creatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, baie hartlik welkom dat u by ons inskakel. Jy weet daar van 'n ver Afrika land, miskien of iewers in die wêreld inskakel wat ver werk van SA af, baie hartlik welkom. Net weer eens, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Hy gee vir jou om en jou mense hier vir jou om. Hulle is hier alleen iewers in die wêreld in 'n kamer wat jy daar kan woon. Onthou, God gee vir jou om. Hy ken jou omstandighede. Hy ken jou behoeftes. Vertrou hom, vra hom en maak die saak uit met hom. Ek wil net weer noem, ek is pastoor Abri Erasmus, praat met jou van hier uit Randfontein, Woord en Lig gemeente en 'n provinsie is Gauteng, land is Suid-Afrika. Dank die Here vir die geleentheid om ook hier vir die Here te kan arbei en te kan werk. Nou ek praat nou met u vanmôre oor kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. So daar lees in Romeine 8 vers 28, dank die Here ook vir die Afrikaanse vertaling en ek lees vir die Afrikaanse 53 vertaling. Lees vir Romeine 8 vers 28 en dan ook Jesaja 1 vers 18 tot 19. Hy sê dan nou daar, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig luister, sal julle die goeie van die land eet. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En die laaste een is natuurlijk Romeine 8, 28. Ons dank die Here, dat hy met ons 'n saak wil uitmaak. Want hierdie saak wat hy met ons wil uitmaak, is vir ons voordelig. Want hy kom daar in Jesaja 1, 18 en hy sê, kom, laat ons nou hierdie saak uitmaak, sê die Here. Hy kom en hy sê, al was jou sonde, baie, al het jy geknak gestaan onder die sonde las, kom die Here en hy sê, kom ons maak hierdie saak uit. Kom, ek vat jou sonde las en jou sonde van jou af weg, en ek reinig en ek heilig jou. Kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Hy sê, al was jou sonde, soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Want as die Here jou was met sy bloed, dan breek die sonde bande en hy reinig en hy heilig en hy was ons skone as die skoonste sneeu. Hy maak ons sonde vry. En wat moet ek doen om gered te word? Ek moet die Here Jesus Christus aanneem as my persoonlike saligmaker en vir hom sê, Here, hier is ek, ek gee oor in u hand. Ek hands up. Hier is ek, Here. Vorm my, maak my. Ek is u kind. Ek neem u aan. En deur u aan te neem, Here, verander ek my lewenspatroon. Ek begin heiliger leef. Ek begin nie soek. Ek begin u wil in my lewe ontdek. Ek begin ontdek dat ek is bloed gewas. Ek begin ontdek, ek leer dat die seun Jesus vir my gekruisig is, sodat ek vry van sonde kan wees. Ek leer dat U het aan die kruis uitgehang en U het uitgeroep, dit is volbring. Ek is opgewonde en ek dank U, Here. Ek loof U en dan sê hy, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit wol soos wol. Ach, dankie Here. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van ons land eet. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede sal meewerk. Jy God liefhet, sal alles ten goede vir jou meewerk. Kom ons prys hierdie Here. Kom ons vat wat die Here ons gee. Net daar waar jy is, wil ek jou vra, steek jou hand in die lig en op. Al is jy siek, al is jy vanaand depressief, al voel jy vanaand die lewe druk jou, al voel jy vanaand finansieel, gaan het nie makkelijk nie, al is jy vanaand werkloos, dalk sit jy iewers op 'n straathoek, want jy het nie slaapplek nie, jy het dalk nie huis nie, jy het dalk nie skuiling nie, dan wil ek vir jou bid, my God, verander sake, my God is op die troon, halleluja, en ek wil vir jou vra, vertrou die Here, ek weet dis makkelijk, om het vanaand te sê, baie sal sê, jy sê dit makkelijk, maar ek wil vir jou sê, vertrou die Here, net God kan wonderwerke doen, hy kan verander, en dis hom wat ek aanbid, dis sy naam wat ek groot maak, dis sy naam wat ek aanroep, ek noem sy naam oor elke las en elke probleem en ek vertrou hom ten volle dat hy sal kom en vir my sal ryklik seën. Al die eer kom hom toe, al die lof kom hom toe en ek sê dankie Here dat u my was, dat u my reinig en dat u my heilig. Lof en eer kom u toe, u wat die Here nodig het. Steek jou hand uit, vat sy hand en sê dankie Here, u lei my, vertrou die Here, bid tot hom, vra hom om jou te vergewe, hy sal dit doen, prys die naam van Jesus, dankie Here, ek prys u naam tot in ewigheid.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ek wil vandag gesels met die manne en eintlik met die dames nie eers luister na die boodskap nie, want is regtig op die manne gemik. Ek wil net eers iets probeer verduidelik. My broer, as jy getroud is vandag, praat ek eintlik met jou. Jy weet, as jy vir my kom werk, en jy's 'n swak werker, sal ek beslis, ek sal tyd en aandag gee om jou te help om beter te word. Ek sal 'n paar maande afstaan om jou te leer om die werk reg te doen. So ek sal geduld hê met jou. Maar kom ons sê, jy is my beste werker. Jy bring 50% van die inkomste van my besigheid bring jy in. En jy's getroud met my dogter, met ander woorde jy's my skoonseun. En jy mishandel my dogter. Jy kyk nie agter haar nie, jy behandel haar swak. Dan wil ek vir jou sê, jy sal nie kan wegkruip vir my nie. I will come and I will get you. Dis hoe ek voel. En nou wil ek vir julle ouens sê, julle is getroud met die Here se dogter. Daai vrou van jou is een van God se kinders. En as jy haar swak behandel, dan moet jy verstaan dat jy het ook 'n skoonpa wat God is, wat agter sy dogter wil kyk. En jy behandel sy kind swak, dan wil ek vir jou sê, jy moet versigtig loop. God gaan nie toelaat dat jy doen wat jy doen as jy nie agter sy kind kyk nie. En daar's van julle ouens wat werklik nie agter julle vrouens kyk nie. Hulle het probeer die Here dien. Julle ouens doen vreemde goeders wat regtig nie die Here verheerlik nie. En ek wil vir julle 'n skrif lees in Efesiërs 5 vers 25, 28 en 31. En dit sê vir die man wil ek die volgende sê. Jy moet jou vrou lief hê. Wees loyaal teenoor haar en kom jou verpligtinge teenoor haar na, soos Christus dit teenoor sy kerk gedoen. Hy het self sy lewe ter wille van die kerk gegee toe dit nodig was. Is dit wat jy doen? Is jy die ou wat jouself gee vir jou vrou? Of gaan dit net oor jouself? Ek lees verder. Die man behoort net so lief te wees vir sy vrou as wat hy vir homself is. Buitendien, die man wat sy vrou lief het, het eintlik homself lief. Want hulle is mos een in die huwelik. Ek het nog nie van iemand gehoor wat homself vurig haat nie. Nee, hy kyk liewer na homself en versorg homself mooi. Dit is wat Jesus met die kerk doen, want die kerk is vir hom sy eie liggaam. En dan die laaste gedeelte wat sê, die skrif sê mos, 'n man moet sy pa en ma verlaat en met sy vrou gaan saamleef. Die ou storie van leave and cleave, you must leave your parents, cleave to your wife. En die twee sal soos een mens wees. Dit geld ook van julle, elke man moet sy vrou net so lief hê as wat hy homself lief het, en die vrou moet haar man respekteer. Manne, ek wil vir julle sê, draai bietjie om en kyk wat is die pad wat jy loop met jou vrou. Kan jy werklik sê dat die Here gaan eendag vir jou sê, well done, good and faithful servant? Of is dit 'n skande wat jou vrou moet deurmaak met jou as gevolg van die manier wat jy lewe? Manne, kom ons ruk onsself reg. Kry jou vrou in die posisie wat jy as die priester in jou huis staan, waar jy jou vrou op so 'n manier lief het, laat sy jou kan respekteer, en nie dat jy in die aand gesuip by die huis aankom, of gevang word dat jy sit in pornografie kyk, of dat jy verneek, en Manne, asseblief toch, kom reg, kyk agter julle vrouens. Dit is God se opdrag aan jou, om jou vrou lief te hê. So, hier is die uitdaging vir julle. Ouens, kom ons ruk ons lewens reg. Kom ons kyk agter ons vrouens. Kom ons lief hulle op so 'n manier dat ek op jou kan trots wees, maar hoofsaaklik dat God op jou kan trots wees en dat jou vrou veilig kan voel in jou liefde vir haar.
2: Blou roos bied aan sout en peper.
3: GNR.

Maal was reg, een tafelberg was gedek, toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk, hoe ons eet, en gehuil toe hy sê, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sê, ons het van hom vergeet.

funny tyd. Het skei ons van ons bure en red ons van verwyd. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Psalm 103 vanaf vers 1 sê die woord van die Here, hy sê 'n Psalm van Dawid: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,

wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut kan word soos die van 'n arend. Nou, ons is besig om te praat oor liefhebbers van God. En ek en jy het reeds gepraat oor ons is geliefdes van die Here, né? Ons is daai Theophilus, ons is daai Theophilus, ons is daai geliefde van die Here, maar ek en jy is ook 'n liefhebber, of ons moet 'n liefhebber wees van God. En dan kom die woord van die Here en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en al jou verstand. En dit is wat ons dan wil doen. Ons wil die totale pakket aan die Here gee. Ons wil die Here lief hê met alles wat binne ons is. Daar in Deuteronomium 10 vers 12, dan kom die woord van die Here. Hy sê, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees en al sy wee te wandel en om hom lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. En as ons praat van lief hê met die siel, ons het reeds gepraat oor lief hê met die hele hart. As ons praat van die Here lief hê met jou hele siel, dan gaan dit oor jou wil. Dan praat ons van jou wil, dat ek nie net deur my emosie gedryf sal word nie, maar dat ek deur my wil gedryf sal word. Soos wat Dawid hier doen. Dawid in Psalm 103, dan praat hy met homself. Hy sê, loof die Here o my siel. Dan beteken dit, ek loof nie die Here wanneer ek so voel of wanneer ek nie so voel nie. Ek loof die Here omdat ek wil. Dan praat hy met homself. Hy sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. En dis waar ek en jy, wanneer ons die Here begin loof en prys vanuit ons wil uit, dan begin ek en jy onsself herinner aan alles wat die Here gedoen het. Hy het ons ongeregtigheid vergewe, hy het ons krankhede genees, hy het ons lewe verlos van die verderf, hy kroon ons met goedertierenheid en barmhartigheid. Hy is die God wat ons siel versadig met die goeie, hy is die God wat ons jeug weer nuut maak. En weet jy wat, nou, dan bid ek uit my emosie uit. Dan bid ek, dan raak ek so opgewonde, ek loof die Here en ek prys die Here en ek aanbid die Here en ek dan het ek die Here lief nie net met my hele siel nie, maar die Here lief met my hele hart. En dis die amazing ding van wanneer jy God begin loof en God begin prys. Nou kom die woord van die Here. En Dawid op 'n ander plek, dan spreek hy ook homself aan en hy sê dan Psalm 42 vers 5, hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Nee, so beteken, as ek die Here lief het uit my siel uit, dan onderwerp ek my wil aan God se wil. Dis presies wat die Here Jesus gedoen het daar in die tuin van Getsemane, dat hy sy liefde bewys, toe hy, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan en nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dit beteken om die Here lief te hê met jou hele siel, beteken dat jy jou hele wil aan hom onderwerp. Ag, en ons sien dit selfs toe die duiwel Jesus versoek het daar in die woestyn, waar hy al hierdie koninkryke aangebied is, en hy gesê het, maar jy moet die Here jou God alleen dien. Dan beteken dit, hy het sy wil gewys, nê? Dan beteken dit, hy het nie gereageer op sy emosie of sy begeerte of enigiets nie. Hy het sy wil onderwerp aan die wil van die Here. En dis wat ek en jy dan doen, as ons die Here lief het met ons hele siel, dan beteken dit, my wil word onderwerp aan die wil van die Here. Johannes 14 vers 23 kom, en hy sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Dan in vers 24, hy sê, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. So wat beteken dit? Wanneer ek die Here gewillig dien, is ek dan gewilliglik aan hom gehoorsaam. So beteken,
Om die Here lief te hê met my hele siel beteken ek is gehoorsaam. Ek onderwerp my wil aan die Here se wil. Ek luister na wat hy sê en dis wat Jesus dan hier sê. As jy my liefhet, sal jy my woord bewaar. As jy my nie liefhet nie, sal jy nie my woord bewaar nie. Beteken jy sal nie doen wat ek sê nie. En Jesus sê dit op 'n stadium vir sy disippels: "Hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie?" Nee, en dis wat ek en jy moet kan weet. Ons moet ons wil aan die wil van die Here onderwerp. Weet jy toe die Here Jesus, nadat Petrus Jesus verloon het, 3 keer verloon het, nê? En ons weet Petrus was 'n groot mond. Hy het gesê: "Nee Here, ek sal self saam met U tot in die dood ingaan." So groot mond Petrus moes uiteindelik bely: "Ek kan nie die Here dien soos wat ek moet nie." Maar Jesus kom in Johannes 21. Dit was nadat Jesus hom verloon het en nadat Jesus nou gesterf het en opgestaan het. En hy kom by Petrus en hy vra vir hom: "Het jy my waarlik lief?" En 3 keer vra hy vir hom. Die eerste keer as hier Petrus sê: "Ja Here, ek het U lief," dan sê hy vir hom: "Laat my lammers wei." En dan die tweede keer dan sê hy vir hom: "Laat my skape wei." En dan die heel laaste keer dan sê hy: "Pas my skape op," sê hy die tweede keer. En die woord van die Here sê, en hy vra hom die derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy my lief?" En Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het." En Jesus sê vir hom: "Laat my skape wei." En dis wat hy eintlik vir hom sê: "Petrus, bewys jou liefde vir my deur jou gehoorsaamheid. Bewys dat jy my lief het deur jou gehoorsaamheid. Bewys dat jy regtig my lief het met jou hele hart en met jou hele siel, en wys dit dan deur jou aanbidding en deur jou gehoorsaamheid in Jesus naam." Vader, vanmôre kom bid ek. Kom bid vir manne en vroue wat werklik waar God se lief hê met hulle hele hart en met hulle hele siel. En dankie Here dat U die God is wat ons vanmôre in staat stel om nie net U te aanbid en soos wat U aanbid behoort te word nie, maar dat ons ook aan U gehoorsaam sal wees. Dat ons U sal dien met ons hele hart en met ons hele siel, en dat ons U gehoorsaam sal wees en dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: Geliefdes in die Here, ek groet u hierdie nuwe dag wat die Here gemaak het. En ons is hier om sy woord te bestudeer en onsself daardeur te laat lei. Die lewe is 'n reis. En elkeen van ons word geroep om hierdie pad met oorgawe aan God te bly stap. Soms ervaar ons 'n innerlike stryd tussen hierdie lewe en die verlange na die ewige lewe saam met Christus. En dit is presies wat Paulus in Filippense 1 vers 23 wil praat. Vandag wil ek en jy bietjie dink oor hierdie vers en wat dit vir ons lewens beteken. Mag die Here ons oë en ons harte oopmaak om sy woord te verstaan en om dit op ons eie lewe toe te pas. Ons skriflesing is vers 23 Filippense 1, want ek word van twee kante gedring. Ek het die verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Nou, die innerlike stryd van elke gelowige, dink ek, is ons word van twee kante gedring, net soos Paulus sy innerlike worsteling gehad het. Paulus gebruik 'n baie kragtige woord, gedring. In Grieks is dit synegomai, wat beteken om vasgeklem of gedwing te word. Dit beteken en beskryf 'n intense innerlike spanning. Hy bevind hom tussen twee kragte, om hier op aarde te bly en om sy bediening voort te sit, of om heen te gaan en by Christus te wees. Dit is nie 'n begeerte om die lewe te ontvlug nie, maar 'n dieper verlange na die gemeenskap met Christus. Paulus weet dat hy 'n belangrike werk hier op aarde het, maar sy hart hinker na die volmaakte gemeenskap met die Here. Hoe voel jy as jy luister na hierdie teks? Hoe praat hierdie teks met jou? Hoe affekteer dit jou lewe? Soms ervaar ons ook hierdie stryd. Ons verlang na die hemel, terwyl ons ook weet dat ons het 'n doel hier op aarde. Dit is 'n teken van 'n gesonde geestelike lewe wanneer ons nie aan hierdie wêreld vasgeheg is nie, maar ons harte in die hemel is. Paulus skryf, hy sê ek het 'n verlange om heen te gaan. Dis die gelowige se hemelse fokus. Die woord verlange in Grieks, epitomeia, wat beteken 'n intense hinkering, 'n begeerte uit die diepste van die hart. Paulus se verlange is nie om net weg te kom van beproewings nie, maar om met Christus te wees. Hy verstaan dat die hemel nie net 'n plek is nie. Dit is 'n toestand van volmaakte gemeenskap met die Here Jesus Christus. Ons moet onsself afvra, hinker ek en jy regtig na Christus? Kolossense 3 vers 1 tot 2 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, wat aan die regterhand van God sit, bedink die dinge daarbo en nie die dinge wat op die aarde is nie. Hierdie vers roep ons om 'n hemelse lewensfokus te hê, 'n begeerte om by Jesus te wees, ongeag wat ons op hierdie aarde ervaar. Want sê Paulus, om by die Here Jesus te wees, dit is verreweg die beste, die glorie van die ewige lewe. Halleluja. Paulus sê nie net dat dit beter is om by Christus te wees nie, hy sê dis verreweg die beste. Die Griekse uitdrukking Polo malon kreson beteken onmeetbaar beter, oneindig beter. Dis verreweg die beste. Dit beklemtoon hoe geweldig, heerlik en volmaak dit is om in die teenwoordigheid van Christus te wees. En dit beteken dat daar niks op aarde is wat vergelyk kan word met die heerlikheid van die hemel nie. Ons besef, ons is maar net pelgrims hier op aarde. Ons ware tuiste is by Christus. En daarom moet ons nie te veel aan waarde heg aan die dinge van hierdie wêreld nie, want ons bestemming is veel beter as enige iets wat ons hier ken. Onmeetbaar beter, oneindig beter. 2 Korintiërs 5 vers 8 sê, ons het dan goeie moed en verkies om uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Liewe broeders en susters, as ek en jy hierdie dag instap en ons het hierdie teks in ons hart, 3 dinge wat ek en jy aan moet bly dink en die Here vra om dit vir ons verder te breek in ons harte. Nommer 1, leef met 'n hemelse perspektief. Ek het dit gisteraand ook gesê. Leef met 'n hemelse perspektief. Moenie te veel vasgevang raak in die aardse dinge nie. Fokus op Christus en op sy koninkryk. Nommer 2, laat jou verlange na Christus jou lewensdoel bepaal. Hoor jy wat ek sê? As jou hartsbegeerte is om by hom te wees, leef so dat jy hom verheerlik. Derdens, gebruik jou tyd op aarde om sy werk te doen. Soos Paulus besef het, hy het nog 'n taak op aarde, moet ons ook besef, God het nog 'n plan vir ons lewens, totdat hy ons kom haal. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat u ons harte na u toe trek. Dankie Here vir die verlange wat u in ons plaas om by Christus te wees. Want dit is die ware bestemming van ons siele. Help ons om op u gefokus te bly, Here, om nie deur hierdie wêreld se bekommernisse oorweldig te word nie, maar om met 'n hemelse perspektief te lewe. Terwyl ons nog hier op aarde is, gee vir ons die genade en die krag om u werk met oorgawe te doen, totdat u ons roep om by u te wees. Ons prys u vir die belofte van die ewige lewe in u teenwoordigheid, in die kosbare naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Liewe broeders en susters, mag die vrede van God en die verlange na sy teenwoordigheid julle harte vol vandag. Mag julle krag en vreugde vind in hom en leef met 'n duidelike doel, wetende dat die beste nog voor lê. Gaan in sy genade en wees geseend. Shalom.
1: GNR, my luistergenot.
2: Thank you for joining our morning program on GNR, your radio with the good news.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Jy en ek het Jesus heel eerste nodig. Ons lees vanmôre in Romeine 5 vers 8 tot 9 en daar staan: "Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toren." Nou my vriende, ek weet dis nog lekker vroeg, maar reeds is daar mense wat hierdie dag verkeerd begin het, en dit mag al klein klink en gering klink, soos ek het nou daardie koppie koffie nodig, of ek het 'n warm stort nodig, ek het vandag dit nodig, ek het vandag daai nodig, maar daar is een waarheid wat hierdie wêreld probeer wegsteek en stil maak, wegredeneer, vervang. Mense wil nie daaroor praat nie, maar tog weet hulle, en dit sal altyd daar wees, ek het dit nodig, ek het daai nodig, dis dringend, maar jy en ek het Jesus Christus jou eerste nodig. Nie net op Sondag nie, nie net wanneer dinge nie uitwerk nie, nie net wanneer dinge verkeerd gaan nie, nie net wanneer jy bang of stikkend voel nie. Jy en ek het om elke dag nodig, amen. Net soos 'n siek persoon 'n dokter nodig het, 'n verlore persoon 'n rigtingwyser nodig het, 'n honger mens brood nodig het, en iemand in donkerte lig nodig het, so het elke sondaar 'n verlosser nodig. En daardie verlosser se naam vanmôre is Jesus Christus. Die wêreld beloof ons al hierdie lekker dinge. Mense hardloop agter geld aan, hulle hardloop agter sukses aan, hulle hardloop agter verhoudings aan, agter erkenning en agter plesier. Maar tog lê daar baie mense saans wakker met 'n leegheid wat niks kan vul nie. Hulle het alles en tog het hulle nog steeds iets nodig. En wat is dit? Hoekom is dit? Want daar is 'n plek in 'n mens se hart wat net deur Jesus Christus gevul kan word. Nie deur drank nie, nie deur mense nie, nie deur besittings nie, nie deur status nie, nie deur geld nie, net Jesus. Ons kan alles hê wat ons wil hê, en ons kan alles hê wat ons so graag wil hê, maar as ons Jesus nie het nie, dan het ons eintlik niks nie. En is ons ons leë eierdoppe. Ons grootste probleem is nie altyd finansies of mense of moeilike omstandighede nie, nee. Ons grootste probleem is sonde. Want sonde skei ons van God. Sonde maak jy harte koud. Sonde steel die vrede. Sonde laat mense glimlag aan die binnekant, ag aan die buitekant, maar stikkend voel aan die binnekant. Amen. Maar luister mooi vandag. God het jou nie weggegooi nie. Die woord sê, Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Nie toe ons perfek was nie, nie toe ons alles reg gedoen het nie, nie toe ons alles reg gekry het nie, nie toe ons alles of toe ons nog heilig genoeg was nie, nee. Toe ons verlore was, toe ons vuil was, toe ons geval het, toe ons weggehardloop het, het Jesus besluit, ek gaan vir hulle sterf. En dit my vriende is liefde. Die kruis was nie net hout en spykers nie, dit was die bewys van God se hart vir verlore mense. Jesus het nie gekom vir mense wat dink hulle het hom nie nodig nie. Hy het gekom vir die gebrokenes, vir die moeges, vir die skuldiges, vir mense wat huil wanneer niemand kyk nie, vir mense wat glimlag voor ander, maar in stilheid mekaar uitval. Ja, hy het vir my en jou gekom. Jesus is die enigste een wat ware vergifnis kan gee. Hy is die enigste een wat ware vrede kan bring. Hy is die enigste een wat die gewig van sonde kan afwas. Hy is die enigste een wat ewige lewe kan gee. Amen. En vandag roep hy jou nader. Hy roep jou op jou naam. Nie môre nie. Nie eendag nie. Nie wanneer jy dink jy is reg nie. Hy roep jou nou, vandag, môre. Moenie wag totdat dit te laat is nie. Moenie wag tot jy nog dink jy het nog nie of totdat jy dink jy het tyd nie. Want sonder Jesus is ons verlore. Maar in hom ontvang ons alles wat ons nodig het. In hom kry ons gebroke harte hoop. In hom kry skuldiges genades. In hom kry die verlore mens 'n vader. En dalk is dit vandag jou oomblik om weer terug te kom, of dalk vir die heel eerste keer werklik jou hart vir hom te gee. En as jy dit nie self kan regkry nie, dan kan ek jou uitnooi vir môre. Bel ons en ons sal saam met jou bid in Jesus naam. Die woord sê ook baie duidelik, soek heel eerste die koninkryk van God en al sy geregtigheid en die res sal bygevoeg word. In Jesus naam, amen. Here, baie dankie dat U ons lief het, en dankie dat U vir ons sondes gesterf het. Vandag besef ons, Here, dat ons U nodig het meer as ooit tevore. Vergewe ons, Here. Reinig ons, lei ons op die regte pad. Here, en as ons dit nie self kan doen, nie vraag ons, Here, vanmorgen, dat U sal iemand stuur om het vir ons te doen. Vul ons harte met die vrede en help ons, Here, om elke dag nader aan U te leef. In Jesus naam, amen, amen en amen.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.
2: We're gonna burn the barn down with this one.

0: the desert will blossom like a rose. Mountains of Israel, bring forth new wine.
1: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

van die goeie by God is sterker as die kwaad. Ja, die goeie by God.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n baie kort boodskap vir jou. En ek haal eerstens aan uit Psalm 23. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. So pragtig. Seker die bekendste gedeelte in die Bybel vir almal van ons. Aan die ander kant waar ons het wat die Here is my herder, het ons ook Satan wat kom om te steel en te verwoes en te vernietig en dood te maak. En ek het 'n vraag vandag net vir jou. Na wie se stem luister jy? Met al hierdie dinge wat jy party dan voel jy's te sleg en jy kan nie en jy mag nie en die Here het jou nie lief nie en niemand het jou lief nie. En aan die ander kant die Here wat vir jou sê, my kind, ek staan met uitgestrekte arms, kom na my toe. As jy vermoeid en belas is, kom na my toe. My vraag is dit, na wie luister jy? Na die herder of na die slagter? Na die skaapwagter of na Satan? Dit is my vraag vir jou vandag. En as jy na die verkeerde een luister, verander dit. Draai jou ore na die Here toe. Wat werklik die een is wat omgee en wat vir jou as belangrik sien en jou naby hom wil hê. Dankie, mooi dag hoor.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: GNR, my luistergenoot.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.
1: Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with your glory.

Deep any message.

Liewe broer en suster, ek groet u in die kosbare, lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Dis so 'n voorreg om jou te verwelkom hier by Radio Kerk. Dis goed om met jou saam te wees, nie net as mense wat by mekaar kom nie, maar as kinders van die Here wat saam voor hom stil word. En vandag staan ons op 'n baie besondere plek in die geestelike kalender, 'n heilige drempel as te ware. Ons staan op die grens van iets dieps, iets heiligs, iets wat ons nie ligtelik moet opneem nie. Die begin van Lijdensweek. Hierdie is nie net nog 'n week nie. Dit is 'n week waar ons doelbewus stadiger gaan en dieper kyk en nader beweeg aan die hart van God. Verlede week het ons saam stilgestaan by die waarheid, die koning kom, maar anders. Ons het gesien dat Jesus nie gekom het soos mense verwag het nie, nie met aardse mag nie, nie met geweld nie, nie met uiterlike oorwinning nie, maar hy het gekom in sagmoedigheid, in waarheid en uiteindelik pad na die kruis. En vandag bou ons daarop voort, want vandag sien ons iets wat dalk nog dieper sny. Die koning kom, maar hy word nie verstaan nie. Die skare was daar, die lof was daar, die Hosanna was daar, maar die insig, die ware verstaan van

wie hy is, dit was afwesig. En dit is waarom hierdie dag so ernstig is, want dit wys vir ons, jy kan naby Jesus wees. Jy kan hom eer met jou lippe en hom steeds mis met jou hart. En daarom, liewe broers, suster, kom ons doen vandag iets baie doelbewus. Kom, ons maak ons harte oop. Nie net ons ore nie. Nie net ons gedagtes nie, maar ons harte. Kom ons vra dat die Here vir ons sal wys wie hy werklik is. Wat hy werklik kom doen het en waar ons dalk nog blind is sonder dat ons dit besef. Want hierdie week wat voorlê is nie net 'n storie wat ons onthou nie. Dit is 'n pad wat ons saam met hom stap van Hosanna, red ons, verlos ons, na oorgawe, na die kruis en uiteindelik na lewe. Mag hierdie diens nie net nog 'n saamwees rondom die radio nie, maar mag dit werklik vir een en elkeen 'n ontmoeting wees, 'n ontmoeting met die koning, soos hy werklik is. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons kom vandag nie net om te luister nie, Here, maar om te sien met ons hart. Maak ons geestesoë oop, sodat ons nie soos die skare sal wees nie. Open ons harte, Here, sodat ons U werklik sal ken. Lei ons hierdie week van Hosanna tot by die kruis. In die wonderlike en lieflike naam van Jesus bid ek dit, en ek dank U daarvoor. Amen. Puta Sissa, ek wil vir jou 'n lied speel, en dan gaan ek die res van ons tyd saam spandeer om die woord van die Here met jou te breek. Hierdie lied is Mercy Me, wat vir ons sê, Word of God speak. Here, sal U met ons praat.

Prys die naam van die Here. Wat 'n treffende lied. Boeta Sissa, ons skrifgedeeltes kom uit drie gedeeltes. Lukas 19 vers 41 tot 42. Toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En hy het gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Johannes 12 vers 12 tot 15 sê dat die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is. Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. En dan ons laaste teksgedeelte, Jesaja 53 vers 3, wat praat oor die lydende Messias. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Boeta Sissa, ons tema vir ons boodskap vandag is van Hosanna tot die kruis. En op hierdie dag staan ons voor een van die mees aangrypende tonele uit die hele skrif. 'N Toneel vol beweging, vol klanke, vol emosie, maar ook vol teenstellings. Aan die een kant sien ons mense wat juig van opgewondenheid, skare wat saamstroom uit alle rigtings, palmtakke wat in die lug waai en op die pad neergegooi word. Die stad is lewendig en die atmosfeer is elektries. En uit honderde kele klink die woorde, Hosanna, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Dit klink soos oorwinning. Dit lyk soos 'n kroning. Dit voel soos die begin van iets groot. Maar geliefdes, in die middel van hierdie feesgeraas, in die middel van hierdie vreugde uitbarsting, is daar iemand wat nie saamlag nie. Iemand wat nie saam juig nie. Ons sien dat Jesus huil. Terwyl die skare roep, sien hy iets wat hulle nie sien nie. Terwyl hulle fees vier, voel hy iets wat hulle nie voel nie. Terwyl hulle dink, dit is die begin van 'n koninkryk van oorwinning, weet hy, dit is die pad na die kruis. Hy kyk na Jerusalem, maar hy sien nie net klippe en strate nie. Hy sien harte. Hy sien verlore mense. Hy sien mense wat so naby is en tog so ver. En dit breek sy hart. Nie omdat hy swak is nie, maar omdat hy lief het. Nie omdat hy nie weet wat gaan gebeur nie, maar juis omdat hy dit weet. En weet dat baie hom gaan mis. Wat 'n ontstellende gedagte is dit nie, broer en suster? Dat mense die koning kan verwelkom en hom terselfdertyd nie werklik ken nie.
dat hulle kan Hosanna uitroep, maar nie verstaan wat dit regtig beteken nie. En broer, suster, dit is nie net hulle story nie, dit is ook 'n spieël waarin ek en jy moet kyk, want ons kan ook sing, lekker sing, uitbundig sing, lekker saam fees vier. Ons kan bid, en soos wat ek baie keer ouens hoor sê, ons bid dat die vure val. Ons kan aanbid, en toch nie werklik sien wie Jesus is nie. En daarom is hierdie oomblik so heilig, want dit dwing ons om stil te word. Om eerlik te vra, is ek deel van die skare, of is ek iemand wat werklik sien? En soos ons vandag verder gaan, broer en suster, moet ek en jy onthou, dat hierdie is nie net 'n verhaal van lank gelede nie. Dit is 'n uitnodiging. Vandag is hierdie boodskap 'n uitnodiging om Jesus te sien soos hy werklik is. Selfs al lei dit ons van Hosanna tot by die kruis. Ek wil met u praat in die eerste plek oor 'n koning wat huil oor harte wat blind is. In ons teksgedeelte het ons gesien, hy het oor die stad geween. Hier sien ons 'n prentjie wat mens nie maklik vergeet nie. Die seun van God wat huil, nie net oor homself nie, nie oor die pyn wat op hom wag en wat hy moet verduur nie, maar hy ween oor mense. Jesus kyk na Jerusalem, en hierdie stad was nie sommer enige plek nie, liewe broer en suster. Dit was die sentrum van godsdiens. In Jerusalem was die plek van aanbidding, die plek waar die tempel was, die plek waar mense God moes gaan soek het. En toch is dit juis hier waar blindheid die diepste is. Jesus sien wat ander nie sien nie, waar die skare net 'n oomblik van opgewondenheid beleef, sien Jesus die werklikheid van hulle harte. Hy sien mense wat naby is, maar nie verstaan nie. Hulle is fisies naby aan hom. Hulle hoor sy woorde. Hulle sien sy werke. 3.5 jaar doen Jesus die een wonderwerk na die volgende, maar hulle begryp nie wie hy werklik is nie. So is Jesus vandag naby my en jou, en ek is van mening dat almal van ons ervaar iets van die Here in ons lewe sonder dat ons regtig die Here daarin sien. Jesus sien mense wat hom roep, maar wat nie oorgee nie. Hulle roep Hosanna. Mense vra vir redding, mense bid vir uitkoms, mense bid vir deurbrake. Maar terwyl hulle roep, vra hulle nie op sy manier nie. Hulle wil hê hy moet hulle omstandighede verander, maar hulle wil nie hê dat hy hulle harte moet verander nie. Dit is die hartseer waarheid van hierdie oomblik. Hulle het die oomblik, maar hulle mis die betekenis. Hulle is deel van iets groot, iets heilig, maar hulle sien dit nie raak nie. En dan kom daar die aangrypende woorde, dit is vir jou oë bedek. Wat 'n tragedie, liewe broer en suster,
nie dat daar geen waarheid was nie, maar dat hulle dit nie kon sien nie. Is dit nie ontstellend nie? Dat mense vandag ook daar kan wees, waar ons geestelik so afgestomp is, dat ons die waarheid nie kan sien nie. Nie dat God nie besig was om te werk nie, maar dat hulle harte nie oop was nie. Liewe broers, suster, hierdie gedeelte bring ons tot stilstand vanoggend, want dit vra nie net iets oor hulle nie, dit vra iets oor ons. Kan dit wees, dat ons ook soms kerk toe kom, maar nie werklik die Here sien nie? Ons is teenwoordig, ons sit op ons plek, ons hoor die woord, ons sing saam, maar dit raak nie ons harte nie. Kan dit wees, dat ons sing, maar nie werklik oorgee nie? Ons lippe beweeg, die liedere is reg, die woorde is mooi en dis waar, maar daar is nie oorgawe nie. Daar is nie 'n werklike buig van die hart voor God nie. Kan dit wees, dat ons soos die skare is, naby genoeg om te lyk of ons deel het, maar nie oorgegee genoeg om verander te word nie. Die ernstige waarheid is dat jy kan baie naby aan Jesus wees en tog geestelik blind wees. Ek bedoel, jy kan so naby wees, jy kan die Bybel ken. Jy kan dalk selfs op een of ander manier dien in die kerk. Jy kan betrokke wees by 'n kerk en steeds nie werklik sien wie die Here is nie. Maar Boeta Sissa, Jesus huil nie om te veroordeel nie. Die Here huil omdat hy lief het. Sy trane is nie net 'n teken van hartseer nie. Sy trane is eintlik 'n uitnodiging om jou oë oop te maak. 'N uitnodiging om jou hart vir die Here oop te maak, om hom werklik te sien. Miskien is dit die tyd om stil te word en te vra: Here, waar is ek nog blind? Here, waar roep ek, maar gee ek nie oor nie? Here, waar is ek naby aan U, maar nie werklik verbind nie? En as ons eerlik is, sal ek en jy besef, ons het Hom nodig om ons oë oop te maak. Ek wil hierdie eerste gedeelte afsluit met hierdie volgende frase: Moenie net naby aan Jesus wees nie. Vra hom om jou oë oop te maak, sodat jy hom werklik kan sien vir wie hy is. Die tweede gedeelte van ons boodskap fokus op van Hosanna tot verwerping. Een van die mees ontstellende waarhede van hierdie verhaal is hoe vinnig dinge verander. Aan die begin van die week hoor ons die skare roep: Hosanna, red ons nou! En hulle roep uit: Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Daar is opgewondenheid, broer en suster. Daar is 'n verwagting. Daar is hoop. Dit lyk asof die hele stad gereed is om Jesus as koning te ontvang. Maar binne 'n paar dae verander die klank van die skare
dramatisch. Ons hoor, kruisig hom, kruisig hom, weg met hom, dieselfde lippe wat hom geprys het, roep nou vir sy dood. En dit laat die mens vra, wat het verander? Was dit Jesus wat verander het? Het hy dalk skielik anders geword? Of het Jesus dalk iets verkeerd gedoen? En ons weet die antwoord is nee. Jesus het nie verander nie. Hy was dieselfde. Hy het steeds dieselfde liefde in sy hart gehad vir die mense vir wie hy gekom het om te sterf. Hy het steeds dieselfde waarheid gedra. Die een wat kom as die lam wat geoffer word. Dieselfde sending om sy lewe te gee vir hulle wat uitroep, kruisig hom. Die mense wat in 'n kwessie van 'n paar dae verander het en hoe hulle na Jesus gekyk het. Wat verander het, was hulle verwagtinge. Die skare het 'n sekere prentjie in hulle gedagtes gehad van wie die Messias moes wees. Hulle het iemand gesien kom as 'n Messias, iemand wat Rome sou omverwerp, hierdie mag kom breek. Iemand wat politieke bevryding sou kom bewerkstellig. Iemand wat hulle lewe vir hulle sal kom makliker maak. Iemand wat net hulle elke dag probleme sal kom oplos. Maar Jesus kom nie om dit te doen nie. Hy kom nie om 'n aardse troon te neem nie. Hy kom om 'n kruis te dra. Hy kom nie om hulle vyande te vernietig nie. Hy kom om sonde te oorwin. Hy kom nie om hulle planne te bevestig nie. Hy kom om God se plan te vervul. En toe hy nie doen wat hulle wou hê nie, toe draai hulle teen hom. Weet jy wat is die diep waarheid? Hierdie is nie net 'n storie van die skare nie. Dit is inderdaad 'n waarskuwing ook vir ons vandag, want ons kan ook maklik vir Jesus volg, solank as wat dit vir my sin maak en vir my voordelig is. Het jy al gesien hoeveel mense langs die pad opgegee het op Jesus? En dan agterna, dan sal hulle Jesus blameer vir iets wat mense aan hulle gedoen het. Ons kan ook maklik die Here prys, solank as wat hy ons seën, ons al die dinge kry wat ons wil hê, maar as dit moeilik gaan, dan raak die prys van ons lippe af weg. Ons kan ook maklik die Here dien, solank as dinge uitwerk soos wat ons hoop dit gaan uitwerk. Maar wat gebeur, wanneer hy nie aan ons verwagtinge voldoen nie? Wanneer die gebed nie beantwoord word soos ons dit wil hê nie? Wat gebeur wanneer die pad moeiliker raak en nie makliker nie? Wat gebeur wanneer hy nie ons planne bevestig nie, maar verander? Dis 'n ernstige vraag. Sal jy hom nog volg, as hy nie doen wat jy verwag nie? Want ware disippelskap sê, ek volg Jesus. Nie omdat hy my planne vervul het nie, nie omdat ek een of ander verwagting het nie, maar omdat hy is wie hy is, omdat hy die Here is. Ware oorgawe, liewe broer, suster,
is wanneer geloof sê, Here, selfs al verstaan ek nie, vertrou ek u steeds. O, Here, selfs al is die pad moeilik, kies ek om u te volg. Selfs al lei dit na die kruis, Here, by u wil ek bly. Miskien moet ek en jy vandag eerlik wees. Volg ek Jesus? Of volg ek my eie verwagtinge van Jesus? Dien ek om? Of dien ek wat ek hoop hy vir my sal doen? Want die skare het nie vir Jesus verwerp, omdat hy swak was nie. Hulle het hom verwerp, omdat hy nie in hulle boksie gepas het nie. Ek wil hierdie gedeelte afsluit, deur te sê, moenie 'n Jesus volg, wat jy self geskep het nie. Maar Boeta Sissa, volg die Jesus van die kruis. Ons derde gedeelte is die pad na ware vrede. Boeta Sissa, in die middel van Jesus se trane oor Jerusalem, hoor ek en jy hierdie aangrypende woorde. As jy tog maar geweet het, die dinge wat tot jou vrede dien. En hier lê iets baie kosbaar vir ons, maar ook iets baie ernstig. Daar is 'n pad na vrede, maar dit kan gemis word. Die mense van Jerusalem het vrede gesoek, soos wat enige mens sou. Hulle het gesmag na rus, hulle het gesmag na veiligheid, o, hulle het verlang na stabiliteit, hulle het gehoop vir die toekoms, maar hulle het dit op die verkeerde plekke gesoek. Hulle het vrede gesoek. Hulle het geglo vrede sal kom deur politieke bevryding. Hulle het gemeen dat vrede sal kom deur as Rome net verdwyn, dan sal alles reg wees. Hulle het gedink vrede sal kom deur gemak. As die lewe net makliker raak, nou, dan sal daar vrede wees. Verandering van omstandighede, het hulle gedink, sal vrede bring. As hulle situasie net verbeter, dan sal hulle rus hê. En weer eens, broer, suster, as ons eerlik is, soek ons baie keer presies dieselfde dinge. Ons dink, as hierdie probleem tog maar net kan weggaan. Of, miskien dink iemand, as daar net hierdie deur vir my kan oopgaan. As dinge net tog maar 'n bietjie rustiger kan raak, dan sal ek vrede hê. Maar Jesus wys vir ons iets radikaal anders. Jesus se pad na vrede is dat Jesus bring nie vrede deur die wêreld rondom jou te verander nie. Jesus bring vrede deur wat binne in jou gebeur. En die pad wat hy kies is nie 'n troon nie. Hy kies 'n kruis. Die kruis, dit lyk nie soos vrede nie. Dit lyk soos pyn. Dit lyk soos verlies. Dit lyk soos 'n nederlaag. Prys die Here, juis daar bring Jesus ware vrede. Want aan die kruis word sonde oorwin. Aan die kruis word skeiding tussen God en mens herstel.
Daar aan die kruis word die wortel van ons onrus aangespreek. Ons grootste probleem is nie ons omstandighede nie. Ons grootste probleem is ons verhouding met God. En daarom, broer en suster, kan ware vrede nie buite jou begin nie. Ware vrede moet binne jou begin. Ware vrede kom nie deur beheer nie, waar jy alles probeer regkry en beheer of verander nie. Ware vrede kom nie deur gemak nie, waar jy net pyn probeer vermy nie, of teleurstelling nie, maar ware vrede kom deur oorgawe. Wat beteken oorgawe? Oorgawe sê, Here, ek hoef nie alles te verstaan nie. Ek vertrou U, want U verstaan alles. Ek hoef nie alles te beheer nie. Ek gee oor dat U wil sal geskied. Ek hoef nie my eie pad te probeer maak nie. Here, ek volg waar U my lei. Dit is oorgawe. En dit is moeilik. Want ons natuur wil vashou. Ons natuur wil beheer hê. Ons wil van nature self besluit, maar Jesus sê, los en volg my. Puta Sissa, jy kan perfekte omstandighede hê. Alles kan reg lyk en nog steeds nie vrede hê nie. Maar die ander kant is ook waar. Jy kan deur storms gaan, jy kan deur pyn gaan en toch 'n diepe, onverklaarbare vrede hê. Waarom? Omdat daar die vrede nie van die wêreld afkom nie, maar van die kruis af. Miskien moet ek en jy vandag vra, waar soek ek my vrede? Soek ek my vrede in my omstandighede? My omstandighede moet net gunstig wees. Alles moet net honkie-kadorie wees. Soek ek my vrede in mense? Soek ek dalk my vrede deur in beheer te wees van alles? Of soek ek vrede in Jesus alleen? Dalk is dit die tyd om te sê, Here, ek gee oor. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Nie my pad nie, Here, maar U pad. Puta en Sissa, ware vrede word nie gevind wanneer dinge rondom jou reg is nie. Ware vrede word gevind wanneer jou hart reg is met God deur die kruis. Puta Sissa, Lijdensweek is nie net 'n tyd op die kalender nie. Dis nie maar net een of ander tradisie wat ons jaar na jaar herhaal nie. Ek sien die karre ry, mense gaan op vakansie en dis groot keier en uitspan en allerhande dinge. Maar Lijdensweek, hierdie is 'n tyd van uitnodiging. 'N lewende uitnodiging, 'n persoonlike roepstem, 'n sagte maar dringende trek van die Here self. Kom. Kom na my toe. Volg my. Hierdie week nooi Jesus ons nie net om te onthou wat gebeur het nie. Hy nooi ons om dit te beleef.
nie net met ons verstand nie, maar met ons harte. Hierdie boodskap is 'n uitnodiging om stadiger te leef. Ons leef in 'n wêreld wat baie jag, baie pols, baie eise stel. Alles gebeur vinnig. Alles is skits. Maar ons wil dinge net maklik hê deur dinge vinnig te laat beweeg. Maar Jesus aan die ander kant nooi ons om stadiger te gaan. Jesus wil hê dat ek en jy moet stil word. Hy wil hê dat ek en jy moet tyd maak. Hy wil hê dat ek en jy by 'n plek moet kom waar ons regtig kan luister. Want jy kan maklik deur lydensweek jaag soos wat jy deur jou lewe jaag en dit alles mis. Boeta Sissa, die kruis is nie net iets wat gebeur het nie. Dis iets wat ek en jy met ons hele hart moet verstaan. Om dieper te kyk beteken om te sien wat dit Jesus gekos het. Ons moet besef hoe ernstig sonde werklik is. Ons moet verstaan hoe groot sy liefde is. As ons dit nie verstaan nie, dan verstaan ek nie die kruis nie, dan verstaan ek nie wat Jesus vir my gedoen het nie. Ons moet nie net verby die verhaal kyk nie, maar ons moet daarin gaan. Dis 'n uitnodiging om nader te volg. Jesus het nie gekom dat ons hom moet op 'n afstand bewonder nie. Hy het gekom om gevolg te word. En hierdie week nooi hy ons van die skare na disippelskap. Waar ons in die bondel was, word het persoonlik. Van woorde, net baie praat, na totale oorgawe. Van Hosanna, red my, verlos my, alles wat oor my gaan, na gehoorsaamheid, alles wat oor hom is. Jy sien, dis maklik om op 'n afstand te volg. Maar Jesus roep ons nader. Hier is 'n paar persoonlike vrae, diep en eerlike vrae. Nie oor ander nie, maar oor my en oor jou. Die eerste vraag is, sien jy regtig? Ek bedoel regtig wie Jesus is. Of sien jy net 'n weergawe van Jesus wat jou pas? Wat vir jou gemaklik is? En nou kan ek lank daaroor praat, ek wil nie. Ek vertrou die Gees van die Here om jou te laat verstaan. Die tweede vraag is, volg ek Jesus? Of volg ek net my eie verwagting van Jesus? Is hy werklik Here? Of is hy net iemand wat moet help wanneer ek hom nodig het? Is jy bereid om hom tot by die kruis te volg? Nie net wanneer dit maklik is nie, broer, suster. Nie net wanneer dit vir jou sin maak nie, maar ook wanneer dit van jou 'n prys vra. Wanneer dit kos jou trots, wanneer dit kos dat jy jou beheer moet oorgee, dat jy totaal oorgee, wanneer het jou kos, jou eie wil, sodat God se wil in jou lewe kan seëvier. Die skare het by die intog gestaan, maar broer, suster, min het by die kruis gebly. En vandag staan ek en jy voor
precies diezelfde keuze. Sal ek hom net saam met die skare Hosanna toeroep? Of sal ek hom volg tot by die kruis? En voor jy antwoord, die kruis vra iets van jou. Die kruis vra van jou totale oorgawe. Die kruis vra dat jy moet sterwe aan jouself. Die kruis vra 'n onwrikbare vertroue van jou in die Here. Maar die kruis vra nie net nie. Dit gee ook iets onskatbaar vir ons terug. Hy gee vir ons lewe. Waaragtige lewe. Ewige lewe. Die kruis gee vir ons vergifnis van sonde. Die kruis gee vir ons ware vrede. Boeta en sissa, miskien fluister die Here vandag vir jou. Moenie op 'n afstand bly nie. Moenie net 'n toeskouer wees nie. Moenie net 'n hoorder wees nie. Kom nader. Miskien is hierdie die week waar jy weer jou hart vir die Here kan oopmaak. Waar jy weer jou lewe vir Jesus kan oorgee. En waar jy Jesus werklik volg, omdat hy Jesus is, en nie net iets wat jy van hom wil hê nie. Moenie net Hosanna roep die broer suster. Moenie net saam met die skare beweeg nie. Kom en volg hom. Volg hom wanneer dit maklik is en wanneer dit moeilik is. Volg hom. Volg hom tot by die kruis. Boeta sissa, wil jy nie saam met my jou oë sluit nie? En dat ons die Here sal vra om vir ons in hierdie oomblikke te kom ontmoet nie. Diebare Hemelse Vader, ons wil vandag vir u sê dankie, Here. Dankie vir oomblikke soos hierdie. Here Jesus, ons wil nie net hoor nie. Ons wil u volg. Geef vir ons die moed, Here. Geef vir ons die moed en die krag om u werklik te volg, tot by die kruis. Lieve broer, suster, ek wil vir jou vra, daar waar jy luister, raak saam met my stil by die Here. Ek gaan 1 of 2 minute gee. Praat met die Here. Maak oop jou hart vir die Here. Laat toe dat die Here sy wil vanoggend in jou lewe kan laat seëvier.

Dierbare broer en sister, ons bly in die toegewyde stemming en ons sê, Here, ons wil nie blind wees nie. Ons wil sien, Here. Ons wil nie net roep nie, maar ons wil U volg. Lei ons hierdie week, Here, om by die kruis uit te kom. Here, en dat ons lewens aan U sal offer, soos wat U lewe vir ons geoffer het. In die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Boeta, Sissa, ek wil toch vir jou vra, hierdie week gaan ek die hele week fokus op 'n 7-dag kort boodskap reeks in die oggend, waar ek by Manna vir Elke Dag gaan praat oor hierdie laaste dag van Jesus voor die kruisiging en oor die kruisiging en daarna. En dit gaan 'n wonderlike reeks wees, die pad na die kruis, wat dan môre maandag begin. En ek wil jou vra dat jy dit saam met my moet kom ervaar, dag vir dag, tot by die oorwinning. En dan wil ek jy sommer ook herinner aan ons speciale paasdienste, wat gebeur vanaf vrijdagochtend. Ek gaan net vinnig vir jy die program gee, dat vrijdagochtend, een goeie vrijdag, 9:00 die ochtend, dan doen ek een dienstie op die radio. Die thema daarvan, die liefde van die kruis. En dan saterdag aand, 7:00, wanneer God stil lyk, dan is dit nou die thema vir saterdag aand se boodskap. Sondagochtend om 9:00 praat ek met u oor die oorwinning van die opstanding. En 10:00 luister ons na boodskap van wyle Dr. Tini van Staden, die 7 kruiswoorde van Jesus, 'n baie besondere boodskap. En dan 6:00 die aand Sondag doen ek 'n boodskapie, ontmoet die opgestane Here. En net daarna weer Dr. Tini van Staden se boodskapie, ek het dors om 7:00 Sondag aand. So daar is 6 boodskappe wat ek van mening is jy moet hoor en wat jy ook asseblief jou familie en jou vriende moet uitnooi om deel te hê aan dit, saam met ons te kom aansit en dat die woord van die Here dan ook na ons toe kan kom deur hierdie feestyd. Hierdie paasfeesttyd. Boeta, Sissa, ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend, dat jy saam met my hierdie tyd hier by die radio uitgekoop het. My gebed is, dat die Here naprediker sal wees van sy woord, en dat jy hierdie week saam met my deur hierdie 7-dag reeks stap, en ons beweeg in die paasnaweek in, en ons gaan saam deur die dienste, soos dit nou hier uitgesit is. Ek sal ook hierdie paasfeestdienste sal ek weer die program uitsit op sosiale media, deel dit asseblief met al u collega's, u vriende, u familie, kry mense om saam in te skakel, en miskien as julle saam inskakel, dalk by mekaar kom in 'n huis en saam luister, en julle as 'n groepie dit saam doen, kan dit dalk ook 'n baie geseënde belewenis wees. Baie, baie dankie nogmaals vir jou deel wees vanoggend van ons uitsending. Dankie dat jy deel het aan die uitsending van ons radio, die goeie nuus wat uitgaan reg oor die wêreld heen. Ek eer en ek dank die Here vir u een en elkeen. Baie dankie vir die voorreg om jou tot diens te wees, ook met hierdie platform waar ons die boodskap van Jesus Christus kan deel. En ek dank die Here dat ons nie verskoning maak vir die woord wat in waarheid hier sal uitgaan nie. Prys die naam van die Here, al die eer aan hom alleen. Broer, suster, ek gaan jou seën en dan gaan ek vir jou uitspeel met 'n pragtige lied. Ek seën jou, met die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En mag jy hierdie week nie net die skare volg nie, maar die koning self, mag sy wil in jou lewe seëvier. Ek speel vir jou uit met hierdie lied, When I Survey
The Wondrous Cross. Ek groet jou in die naam bo alle name, ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus. Shalom.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 5 sê die woord van die Here: Die eerste verhaal, Theofilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die eerste dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word,

nie lank na hierdie dae nie. Nou, die skrywer van hierdie boek is Lukas. Nou, Paulus beskryf hom daar in Kolossense 4 vers 14 as die geneesheer Lukas die geliefde. Een van Jesus se disippels en een van die apostels Lukas wat dan 'n geneesheer was. Hy het die boek Handelinge geskryf, maar hy verwys hier na die eerste verhaal en dit is die boek Lukas, die evangelie volgens Lukas. Dit was daai eerste verhaal wat hy geskryf het en hy het hom ook opgedra aan Theophilus. Nou, wie is hierdie Theophilus? Die naam Theophilus is eintlik saamgestel deur twee woorde. Die eerste woord is die woord Theos. Dis nou die Griekse woord Theos wat beteken God en Philos wat beteken vriend. So die naam Theophilus beteken eintlik vriend van God. Maar die woordjie Philos is afgelei van die woordjie phileo wat beteken liefde. En dit beteken liefhebber van God of geliefde van God. En dis wat ek en jy vandag vir onsself die saak moet uitmaak. Is ek 'n geliefde van God? Dan wil ek eintlik vir jou sê, jy is. Want die woord van die Here sê, so lief het God die wêreld gehad. Daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Beteken dat ek en jy 'n geliefde van God is, wil ek eintlik half sê, sonder dat jy dit eers geweet het, voordat jy nog bestaan het of voordat jy nog in hierdie wêreld was, het God al reeds beskik dat jy hier moet wees en hy het jou lief gehad. Beteken jy is 'n geliefde van God. Maar wat die vraag wat ons vir onsself moet vra, is ek 'n liefhebber van God? Beteken is ek besig om God se liefde vir my te beantwoord? Nou, ek en jy moet kan weet, 1 Johannes 4 vers 19 sê hierdie woorde, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Beteken, die Here is lief vir jou, jy is 'n geliefde van die Here, maar is jy 'n liefhebber van God? Is jy en ek besig om God se liefde terug te antwoord? Nou, dit beteken dis 'n reaktiewe liefde, né? God het reeds sy liefde gedemonstreer daar in Johannes 3 vers 16 en dan kom Romeine 8 vers 38 en 39 en sê ook niks kan ons skei van die liefde van God nie, né? Nie benoudheid nie, nie die swaard nie, nie die dood nie, niks kan ons skei van die liefde wat God in Christus vir ons het nie. Nou, in 1 Korintiërs 14 vers 1 kom Paulus en hy skryf hierdie woorde. Hy sê jaag die liefde na. Jaag die liefde na, dan gaan hy voort om te sê en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, ek en jy moet kan weet, ons almal, ons is op pad om Pinkster te vier en Pinksterdienste te hou en beteken ons wil ons graag beywer met die oog op die geestelike gawes en Paulus skryf hier, maar veral om te profeteer. Hy sê beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar voordat hy sê beywer julle ten opsigte van die geestelike gawes, sê hy hierdie woorde, jaag die liefde na. Wat beteken, die liefde moet eerste kom. Die liefde moet eerste kom. En ons sien dit ook in 1 Korintiërs 13, waar die woord van die Here sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal wees. En dis wat presies wat die Here dan wil hê ons moet doen. En ek en jy moet kan weet, voordat ek die bediening van Jesus kan uitleef, moet ek eers by die persoon van Jesus uitkom. En ek en jy moet dan die vrug van die Gees kan hê en ek en jy moet dan die liefde kan hê. En hy sê jaag die liefde na. Dit beteken dit ek moet daarna kan gryp. Ek moet daarna kan jaag. Ek moet dit in besit kan neem met alles wat binne my is. Nou, ek en jy moet kan weet, vir ons om dit reg te kry, moet ek en jy verstaan, wat is die groot gebod? Onthou jy daar in Matteus 22 vers 37, dan sê Jesus hierdie woorde, nadat hulle vir hom gevra het, Here, wat is die grootste gebod? En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart,
en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy kom in Lukas en dan in Lukas vat hy dit nog 'n bietjie verder. Hy sê in Lukas 10 vers 27, hy sê en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en dan en jou naaste soos jouself. Nou dit beteken as ek en jy God se liefde wil antwoord, moet ons dit op vier gebiede of in vier areas antwoord en is amper asof God bedoel dit moet gelykheid gebeur. Ek en jy moet dit gelykheid kan doen en dan beteken dit ons moet dit gebalanseerd hou. Nou hierdie vier areas waaruit die liefde moet vloei is dan in die eerste plek, hy sê met jou hele hart. Dan beteken dit met ons hele emosionele wese. Nê, met jou hele hart, jou hele al jou emosies moet jy God kan lief hê. Hy sê met jou hele siel en dan beteken dit dit is jou wil, dit is jou gewillige natuur. Ek moet die Here kan wil lief hê en met my wil aan sy wil onderwerp. Ek moet die Here lief hê met my hele siel. En dan sê hy met jou hele verstand, dan beteken dit my intellektuele aard. Dit beteken met al my denke, met al my gedagtes moet ek die Here kan lief hê. En dan die heel laaste een is met al jou krag, dan beteken dit dit wat fisies van aard is. Dan beteken dit dit gaan oor my liggaam en dat ek hom sal lief hê met alles wat binne in my is. God soek dat ons hom in totaliteit sal lief hê, dat ons met ons totale persoon hom sal lief hê en nie net gedeeltelik nie, nê? Dat ons hom met ons totale persoon sal lief hê en dat ek en jy dan daardie liefde sal antwoord na liggaam, siel en gees. Hy sê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. En ek en jy gaan môre weer verder praat hieroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde waarvan ons nooit geskei kan word nie, dat ons daardie liefde sal kan antwoord deur U liefde hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Om in 'n wêreld van ongeloof te kan sê ek glo is 'n fenominale en onuitspreeklike gawe.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-133 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

liefde steef om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe een bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binnen in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te draag.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding